Ikke bry deg om det du, kom og ligge inte med Finn Kallevik på neste låt ut her. Ja, hvorfor ikke det? Hvorfor kan ikke vi, som ikke er som vi skal være, hvis det er, altså, det er alltid et som mangler, så vi kan ligge sammen vi, altså. Det helt greit.

Ja, det å være ensom i natt, det er ikke så greit det, altså. Når jeg har en seng ledig, eller en sofa ledig. Men sånn kan det være, sånn, ja, sånn er det hos mange. Erik Clapton, vi kan si det sånn vi, for å ha fått besøk, da sier du, wonderful tonight.

Jeg vet ikke hva jeg skal tro, jeg. Jeg leser nyheten her sånn. Så står det at Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier krigen mot Iran ikke er over, og tar et samtidig ord for at fase ut amerikanske militær hjelp. Så nå er det bare Israel nå som skal krige mot Iran. Vi får nå se da, vet du, hvordan det går. Ja, jeg skal ikke blande meg bort det, men jeg kunne ikke gitt F i hele krigingen. Olav Stehe, vi vandrer sammen.

Ja, det nærmer seg nasjonaldagen, 17. mai, og da skal du ha fra bunaden, og det er ikke bare, bare å finne fram bunaden. Den hadde du glemt, og så hadde du ikke renset den skikkelig forrige gang når du landet bort. Ja, en av dem som er litt slumsete, skjønner jeg. Da må du se for å rette opp det, og skal du ha med deg på fly, for eksempel, så er ikke det så enkelt heller, fordi at, ja, du kan putte den i bagasjen som skal sendes, kanskje litt enklere, men tar den i håndbagasjen, så må du huske på at du ikke må nåle seg større enn 6 cm, og så er det egne sluser for bunader på Gardermoen, så det går an, men tenk på hvor du sender den, og hva du sender. Det er ikke sikkert du får den frem, skjønner du? Nei, den er på rundtur, den vet du. Den kom ikke dit den skulle. Det er vel ofte sånn at vi ikke kommer dit vi skal bestandig. Nei, vi havner på en annen plass, og der er det ikke bunad. Der er det andre ting som foregår. Lasse Stefans, vid en liten fiskehavn.

Det var ikke noe koselig akkurat det der da. Nei, det var ikke det, men i stedet for å gjøre sånn som du har tenkt, lev mens du kan og få med deg det du har lyst på. Det er mye bedre det, altså ta det mens det er der. Etterpå, så, som du skjønte, så kan det være for sent. Lotta Engberg, fire bøgg og en Coca-Cola. Bøgg, agitt. Bugg heter det kanskje. Fire bugg, det er vel tyggegummi det. Bugg og cola kan ikke være godt sammen, vet du. Men, hva er det? Vi får høre på den.

Ja, nå viser en undersøkelse av 7 av 10 vil jobbe kortere uke. Herregud, da skal de ikke jobbe lenger nå, skal de bare sitte på kafé. Det går ikke an, og så skal Norges bare jobbe mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Fri fredag, lørdag og søndag, det går ikke an. Når jeg startet å jobbe på Sørensen og Balken i Middelsgate for 100 år siden, så jobbet vi lørdag også. Da var det full uke. Ja, jeg tror kanskje det var annen lørdag, jeg husker ikke. Men det var sånn den gangen. Da var det, du måtte opp og jobbe, ja. Kunne ikke snakke om 4 dagers uke. Hva er dette for da? Hvor er vi ender enn? Ja, vi ender vel opp med å bare gå hen til lønninga, kanskje, som vits vi har her spilt tidligere. Det går til han, vet du. Nei, må jobbe. Skal Norge gå, så vi mangler arbeidskraft. Hvor skal vi få arbeidskraft da fra da, hvis man skal jobbe kortere? Man skal ikke jobbe, man skal bare ha penger, og handle alt mulig rart. Det skal vi, men jobbe? Nei, jeg har ikke tid til det, vet du. Mats Olin, han tror i hvert fall på sommeren, vi gjør det vi også.

Ja, det var Jahn Teigen i bøtter og spann her på Radio Rix. Det greit å ha litt i bøtter og spann også, ikke det? vi må jo ha litt der også. Det er jo helt opplagt. Opplagt. Det skulle bare mangle om vi ikke har det i bøtter og spann når vi har Radio Rix. Og så er det været rundt omkring i Norge, da. Bare sånn i storbyene. For i Oslo har vi jo tatt, så den bør vi ikke ta. Kristiansand, der er det 11 grader i dag og 13 i morgen. Stavanger 9 i dag, 9 i morgen. Bergen 9 i dag og 8 i morgen. Trondheim 10 i dag, 11 i morgen. Bodø 7 i dag, 8 i morgen. Tromsø 11 i dag og 5 i morgen. Det blir kaldere der, altså Kirkenes 14 grader i dag og det blir samme i morgen. Så da er det vel greit da. Det er vel bare å reise, for den som vil reise til kulde og is. Veldig mange reiser sydover, ja. Trine Lopez, Lemon Tree på Radio Rix, Lemon 3, Limon 3, hvordan er det med deg? Har du 4 eller 5? Ja, eller 6, kanskje det beste.

Ikke bry deg om det du kommer litt inn med Finn Kallevik på neste låt ut her. Ja, hvorfor ikke det? Hvorfor kan ikke vi som ikke er som vi skal være, hvis det er så der alltid et som mangler? Så vi kan ligge sammen vi, altså. Det helt greit.

Ja, det å være ensom i natt, det er ikke så greit det, altså. Når jeg har en seng ledig, eller en sofa ledig. Men sånn kan det være, sånn, ja, sånn er det hos mange. Erik Clapton, vi kan si det sånn vi, når du har fått besøk, da sier du «Wonderful tonight».

Jeg vet ikke hva jeg skal tro, jeg. Jeg leser nyheten her sånn. Så står det at Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier krigen mot Iran ikke over, og tar et samtidig ord for at fase ut amerikanske militær hjelp. Så nå det bare Israel som skal krige mot Iran. Vi får nå se da, vet du, hvordan det går. Ja, jeg skal ikke blande meg bort det, ja, men kunne ikke gitt F i hele krigingen. Olav Stehe, vi vandrer sammen.

det nærmer seg nasjonaldagen, 17. mai, og da skal du ha fra bunaden, og det ikke bare å finne fram bunaden. Den hadde du glemt, og så hadde du ikke renset den skikkelig forrige gang når du landet bort. Jeg en av dem som litt slumset, skjønner jeg. Da må du se for å rette opp det, og skal du ha med deg på fly for eksempel, så ikke det så enkelt heller, fordi at ja, du kan putte den i bagasjen som skal sendes, kanskje litt enklere, men tar den i håndbagasjen, så må du huske på at du ikke må nå det så større enn 6 cm, og så det egne sluser for bunader på Gardermoen, så det går an, men... Tenk på hvor du sender den, og hva du sender. Det ikke sikkert du får den frem, skjønner du. Nei, den på rundtur, den vet du, den kom ikke dit han skulle. Det vel ofte sånn at vi ikke kommer dit vi skal bestandig. Nei, vi havner på en annen plass, og der det ikke bunad. Der det andre ting som foregår. Lasse Stefans, vid en liten fiskehavn.

Det var ikke noe koselig akkurat det der da. Nei, det var ikke det, men i stedet for å gjøre sånn som du har tenkt, lev mens du kan og få med deg det du ja, har lyst på. Det er mye bedre det, altså ta det mens det er der. Etterpå, så, som du skjønte, så kan det være for sent. Lotta Engberg, fire bøgg og en Coca-Cola. Bøgg, agitt. Bugg heter det kanskje. Fire bugg, det er vel tyggegummi det. Bugg og cola kan ikke være godt sammen, vet du. Men, hva er det? Vi får høre på den.

Ja, nå viser en undersøkelse av 7 av 10 vil jobbe kortere uke. Herregud, da skal de ikke jobbe lenger nå. Skal de bare sitte på kafé? Det går ikke an. Og så skal Norges bare jobbe mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Fri fredag, lørdag og søndag. Det går ikke an. Når jeg startet å jobbe på Sørensen og Balken i Midtjonsgate for 100 år siden, så jobbet vi lørdag også. Da var det full uke. Ja, jeg tror kanskje det var annen lørdag, jeg husker ikke. Men det var sånn den gangen. Da var det, du måtte opp og jobbe, ja. Kunne ikke snakke om 4 dagers uke. Hva er dette for da? Hvor er vi ender enn? Ja, vi ender vel opp med å bare gå hen til lønninga, kanskje, som vits vi har her spilt tidligere. Det går til han, vet du. Nei, må jobbe. Skal Norge gå, så vi mangler arbeidskraft. Hvor skal vi få arbeidskraft da fra da, hvis det, man skal jobbe kortere? Man skal ikke jobbe, man skal bare ha penger, og handle alt mulig rart. Det skal vi, men jobbe? Nei, jeg har ikke tid til det, vet du. Mats Solin, han tror i hvert fall på sommeren, vi gjør det vi også.

Ja, det var Jahn Teigen i bøtter og spann her på Radio X. Det greit å ha litt i bøtter og spann også, ikke det? vi må jo ha litt der også. Det jo helt opplagt. Opplagt. Det skulle bare mangle om vi ikke har det i bøtter og spann når vi har Radio X. Og så er det været rundt omkring i Norge, da. Bare sånn i storbyene, for i Oslo har vi jo tatt, så den bør vi ikke ta. Kristiansand, der er det 11 grader i dag og 13 i morgen. Stavanger 9 i dag, 9 i morgen. Bergen 9 i dag og 8 i morgen. Trondheim 10 i dag, 11 i morgen. Bodø 7 i dag, 8 i morgen. Tromsø 11 i dag og 5 i morgen. Det blir kaldere der, altså Kirkenes 14 grader i dag og det blir samme i morgen. Så da er det vel greit da. Det er vel bare å reise, for den som vil reise til kulde og is. Veldig mange reiser sydover. Ja. Trine Lopez, Lemon Tree. På Radio Rix, Lemon Tree. Limon Tree. Hvordan er det med deg? Har du 4 eller 5? Ja, eller 6. Kanskje det beste.

lattekrampen. Jeg bor på Vålerengen og hos en familiedal, hvor konen tyktes gifta i sin bedre halvdel gal. De har vært gift i 15 år og aldri hatt noe smått, men siden jeg kommet hit har hele fem hun fått. Men det har jeg aldri da kunnet forstå. Jeg tror jeg hører at det krampen når jeg tenker på det.

0: morsomt med disse lattersangene I gamle dager, og revyartistene, de likte jo å overraske publikum da. Her har vi Rolf Gust Larsen.
1: Ja, dette en strålende morsom fest, men enda morsommere vil den bli med litt sang. Jeg foreslår derfor at vår gode venn Larsen synger litt grann for oss.
2: Ja, ja, det kan jeg gjerne gjøre, men da skal alle mann være med på refrenget, for korsang hører jo med den hver fest.
1: Ja, det skal vi selvfølgelig. Ta den der Larsen som begynner sånn...
2: Ja, den, ja, ja, jeg vet hva det for en. Alle drammer virker, alle drammer virker, billedrammer virker ei. Nei, billedrammer virker ei, sier jeg. Alle rangler smerter, barne rangler smerter, ei. Nei, barne rangler smerter, ei, sier jeg.
3: For det alle gladers melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle fisker svømmer, ludefisken svømmer, ei. Nei, ludefisken svømmer, ei, sier jeg. Alle epler spises, Adams epler spises, ei. Nei, Adams epler spises, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle kopper tømmes, tøysekopper tømmes, ei. Nei, tøysekopper tømmes, ei, sier jeg. Alle busser tygges, onibusser tygges, ei. Nei, onibussen tygges, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle lerker synger, lommelerka synger, ei. Nei, lommelerka synger, ei, sier jeg. Alle bøtter fylles, fyllebøtter fylles, ei. Nei, fyllebøtter fylles, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle katter mjæver, statskatten mjæver, ei. Nei, statskatten mjæver, ei, sier jeg. Alle iser kjøler, kurt iser kjøler, ei. Nei, kurt iser kjøler, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle roser rødner, eina roser rødner, ei. Roser rødner, ei, sier jeg. Alle gutter springer, vise gutter springer, ei. Nei, vise gutter springer, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle bukker sanger, bukk Jensen sanger, ei. Bukk Jensen sanger, ei, sier jeg. Alle ærter koker, konserter koker seg. Nei, konserter koker seg, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
0: Ja, Rolf Gust Larsen, han kunne underholde publikum, det hørte vi jo her I alle glade laksers melodi. Og et par av navnene han nevnte, Jens Bukk Jensen og Einar Rose, de skal vi høre utover. Jens Bukk Jensen etter klokken 10, og Einar Rose, han parat nå. Men I en sketsj sammen med en annen Einar. De kalte seg Einar og Einar, og var særlig aktive sammen I 1930-31. Denne sketsjen tatt opp I 1931 og heter Den arbeidsslitne. Einar Rose og Einar Fagstad. Etterpå får vi Einar Rose med en låt som han også sang inn på sine eldre dager. Jonsen går videre, men her originalutgaven han sang inn, Før krigen.
4: Vær så god. Neste.
5: God dag, herr doktor.
4: God dag. Vær så god, ta plass. Deres navn?
5: Det Stein Bergersen Fjell. Ja.
4: Hvor bor de?
5: I Hammersborgsgata nummer 33.
4: 33. Stilling?
5: Steinpukker.
4: Ja. Hva det som feiler dem da?
5: Ja, jeg utkjørt.
4: Ja, så det de utkjørt. Hvordan føles det da?
5: Ja, føles jo det... Det slik at jeg mistet matløst, og så jeg trøtt om morgenen, og tørst om kvelden, og ja, så har jeg minket.
4: Så, jeg ser på tungen deres da. Jaha, jo, den ser ganske utkjørt ut, den. Hvor lang arbeidstid har de om dagen?
5: 8 timer nattligvis.
4: Jaha, men det ikke så verst.
5: Nei, det ikke, men det kan være seik nok.
4: Ja, ja, ja, ja. Hør nu, nå skal vi regne ut hvor mange dager de har arbeidet, skal vi se.
5: Ja, ja, det kunne være pussig.
4: Jaha, de har altså arbeidet 8 timer om dagen i et år. Vi har 24 timer i døgnet. 8 timer, altså en tredjedel av døgnet.
5: Ja, det skulle være riktig det da.
4: Vel, vi har altså 360 dager i året. De arbeider en tredjedel av døgnet, altså arbeider de en tredjedel av året. 120 dager, ikke sant?
5: Jo, det skulle vel jo som bli riktig det også. Men vi må da ha tid til å ete og sove og utvikle ånda våre og sånn.
4: Ja, selvfølgelig. Det er ingenting å si på det. Men av disse 120 dagene er 52 søndag, er du klar over det? Ja, for de arbeider vel ikke om søndagen, vel?
5: Nei, det har han jo ikke lov til, eller det?
4: Nei, selvfølgelig. Nå skal vi se. 52 søndager fra 120 dager, det blir altså 68, ikke sant?
5: Jo, det er nok vel riktig det også, da.
4: Nå. Jaha, så har de vel fri jul og nyttår, påske og pinse?
5: Ja, naturligvis, det skulle da bare mankere.
4: Altså, i julen har de 3 dager fri.
5: Ja, det stemmer.
4: Nyttår 3, og påske 5, og pinse 3.
5: Ja, det stemmer også.
4: Ja, det blir det samme 14 dager, og 14 dager fra 68 er 54 dager, ja. Ja, så har vi hatt sommerferie.
5: Ja da, jeg hadde ferie i 14 dager.
4: Jaha, 14 fra 54, det er 40 dager.
5: Ja, men skulle vi ikke arbeide mer enn 40 dager, sier de?
4: Ja, vent nå, skal jeg se. Hvordan var det, hadde ikke stenkokkerne streik i høst? Hvor lenge var det den? Ja, de er vel ikke streikebrytere?
5: Streikebryter jeg? Nei, for jeg streiket i 36 dager.
4: Vel, 36 fra 40, det er 4 dager det.
5: Ja, det er vel det.
4: Jaha. Og så har vi ikke arbeidet bededag, og Kristi Himmelfartsdag og 17. mai, det er også 3 dager. Og 3 fra 4, det er 1.
5: Ja, men da skal vi altså bare ha arbeidet 1 dag da, ettersom doktoren sier.
4: Ja, og så har vi ikke arbeidet 1. mai.
5: Nei, det skulle bare mankere at den arbeidet da også.
4: Nei, altså 1 fra 1, det er 0. Så fælt utkjørt kan det jo ikke være da. Men nå skal de pina, det blir det kan de være sikre på. Ut av døra med det!
6: Mitt navn det Jonsen, og nå jeg glad.

vil ikke jeg som Jens Stoltenberg avstått fra å komme med en tiltredelseserklæring. Tvert imot, stolt ville jeg ha mønstret mitt mannskap. Fineste pussen på Slottsbakken, foran kongekamera og tabloid. Og ytret ordene. Jeg har tatt på meg denne oppgaven med det ene mål for øye, å senke fedrelandets harryfaktor. Så ville jeg gitt meg god